يا يا تغربني دمع سيوتغا شه قال اترف لسان وناسي لك اكتب ذنوب وبشقاها قلب اللي بغى قلب اللي بغاك